Pomolimo se Gospodu. Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ih prisutno. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu
i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I od Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje, i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg, Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin.
Blagosiljamo te previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtvljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti,

0: o reči, da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Hristo imeni ljudi, dođite da sastavimo hvalu časnom krstu, na kome je car slave svojevoljno raširio ruke i uveo nas na prvo blaženstvo iz koga smo ispali đavolskom prevarom, a ti, o presveti krste, imajući u sebi svojstvenu silu raspetoga Hrista, spasava i čuvaj od sviju beda one koji ti s ljubavlju kliču, raduj se časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupljenja.

Anđelski likovi Božije sluge, opkolivši krst, proslavljaju voljno stradanje Hrista životodavca, a mi, izbavljajući se od smrti njegovim stradanjem, podražavamo gornjim silama i radosno kličemo: raduj se, krste, jer na tebi Hristos, Bog naš, svojevoljno raširi ruke svoje i izvrši naše spasenje. Raduj se, jer raspetim na tebi Hristom uništi prestup Adama i Eve, koji behu pružili ruke prema zabranjenom drvetu. Raduj se, jer se izdizanjem na tebi zakonodavca kao prestupnika uništi stara kletva bačena na nas. Raduj se, jer se strahovitim tajanstvenim događajem na tebi rod čovečanski oslobodi od bezdana smrti. Raduj se, jer se pomoću stradalnog na tebi skruši smrtna žalost. Raduj se, jer se zbog toga stradalac Bog primiri sa ljudima. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupstva.

Hriste, razum čoveči iznemože u postignuću velike tajne Tvoga ovaploćenja i za nas voljnog stradanja. Ti si, Bože, bestradalni kao čovek pretrpeo krsno stradanje i ovo oružje smrti Tvoje učinio izvorom života i spasenja sviju koji u Tebe dragovoljno veruju i hvalebno pevaju. Raduj se, krste na kome se savrši tajna predodređena od vekova. Raduj se, jer se na Tebi izvrši naše iskupljenje mnogoobrazno, u licu i senci predjavljeno. Raduj se, jer umrli na Tebi životodavac krvi vodu prosu, čime se omivaju gresi naši. Raduj se, jer se kapljama najsvetije krvi njegove očišćuju grešne kraste duše naše. Raduj se, krste, kao životno drvo koje je usred raja Božijeg, za kojim hrišćani žude. Raduj se, jer nas hraniš plodovima umne besmrtnosti i bodriš našu malodušnost nadom života večnog. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Hriste, tvoj krst je u suštini drvo, ali odenuto božanstvenom silom i svetu čulno javljeno, koje čini čudnim spasenje nas koji se trudimo da ti pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: Imajući pred očima našim krst presveti svetiteljskim poklonjenjem poštujemo ga, radi raspetoga na njemu Hrista spasitelja i ljubeći ga kličemo. Raduj se krste proslavljeni poslušnošću i stradanjem Hristovim, raduj se uveličani uzdizanjem na tebi Sina Božje koji podiže sav svet od pada Adamovog, raduj se jer se od tajanstvenog događaja na tebi zemlja užasnu i ustrepta da bi progutala zakon o prestupnike, raduj se jer se zbog zaklanog na tebi jagnjeta Božijeg zavesa na hramu razdeli i žrtva pijačna uništi, raduj se jer raspadnutim pod tobom kamenjem kamenosrdni rodovi bezbožni otpadoše od Boga i lišiše se blagodati savršenstva i carstva. Raduj se jer pomračenjem sunca za vreme stradanja Hristovog prođe noć mnogoboštva i narodima zasja svetlost vere. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje naše.

dišući zlobom i pokrenuti zavišću, prvosveštenici judejski sakriše u zemlju krst tvoj, Hriste Bože, da ne bude obličenje njihovog bezumlja, ali on kao riznica skupocena i zemaljskih nedara zasija, pronađen trudom blagočestive Jelene i javi se svetu na radost,

Već i onda pronalazak časnog krsta, hrišćani proslavljahu na njemu raspetoga Hrista Boga vičući Gospode pomiluj, i mi sada podražavajući njima proslavljamo krst tvoj sveti ovim hvalama, raduj se krste sakriveni u zemlju, jer si osvetio prirodu zemaljsku oskrnavljenu grehovima našim, raduj se jer si javljanjem tvojim iz nedara zemaljskih posramio huliteljeva pločenja i rođenja Hristova, raduj se jer telom postradali na tebi dobi svaku vlast na nebu i na zemlji, da sve i sva Bogu privede, raduj se jer umrli na tebi kao čovek, silom božanstva svoga sruši reze adske i otuda izvede duše pravednika, raduj se krste, jer razbojnik blagorazumni raspet s Hristom, koga je za Gospoda priznao pomoću tebe kao lestvicama iziđe na nebo, raduj se jer presecanjem stradanja onih koji sa Hristom behu raspeti, uzvodiš ih sve u carstvo nebesko, raduj se časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Gospode, kao Mojsiju prorocima uvek si oblik krsta Tvoga javljao, pobeđujući neprijatelje Tvoje, a sad imajući Tvoj krst, mi molimo pomoć, ukrepi crkvu Tvoju i daj pravoslavnima kao blagovernom Konstantinu pobedu nad neprijateljima, da bi se razbegli svi neprijatelji Tvoji koji Ti ne pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Hriste, izobrazivši moć časnoga krsta, Mojsije je pobedio neprijatelja Amalika u pustinji Sinajskoj. Ljudi ojačavahu kada šireći ruke činjahu znak krsta, a sada se kod nas ispuni događaj. Danas se krst uzdiže i demoni beže, danas se sva tvar od ambisa oslobodi, jer nam svi darovi zasjaše krsta radi, kome radujući se pevamo. Raduj se krste, strašno oružje Hristovo od koga demoni strepe. Raduj se jer silom raspetoga Hrista na tebi besovski pukovi daleko se progone. Raduj se jer se božanskom blagodaću, koja u tebi dejstvuje, daju pobede nad nepravoslavnim vojskama. Raduj se jer se zbog tebe ratovi nevernih pod noge pravovernih careva pokoravaju. Raduj se jer od tebe izvora rajskog proizviru sva blaga. Raduj se jer nam od tebe kao visokorasnog i mnogoplodovitog drveta rađaju plodovi života i spasenja zbog Hristova stradanja na tebi. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Životvorno krsno drvo javi se uvek kao propovednik sile i božanstva Hristova, kada je doticajem svojim mrtvoga vaskrslo i u život ga uvelo, što videći mnogi od Judeja i naroda, poznadoše veliku tajnu blagočešća, jer se radi čovečijeg spasenja Bogu telu javi i krsno stradanje pretrpe da spase one koji mu pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao preveliko rajsko drvo uzdiže se na Golgoti časni krst Hristov, odakle posla po svoj vaseljeni umne propovednike blagodati i sile raspetoga na njemu, pod njegovom senkom nađoše hlad oni koji su opaljeni znojem časti i koji hoće blagočesno da žive u Isusu Hristu. I mi, učesnici njegove blagodati, veselo mu kličemo, raduj se, sveti krste, preobraženu drvo života, koje je zasađeno u Edemu radi Adama. Raduj se, jer se na tebi rukama raširen javio svetu novi Adam. Raduj se, jer pod sen tvoje blagodatne zaštite svi verni pribegavaju. Raduj se, jer milosrđem onoga koji nam je dao tebe, grešnici se kaju i izbegavaju oganj pakla. Raduj se, krste, uteho naša u žalosti i u nevolji. Raduj se, oživljavajuća uteho i pomoći iznemoglim u borbi, naklonjenim strastima sveta i đavola. Raduj se, časni krste, sveradosno znamenje naše.

0: Gospode, hteo si da objaviš rodu čovečanskom neispitanu pučinu blagosti i milosrđa Tvoga, darovao si nam krst Tvoj, čvrstog čuvara i progonitelja demona, s njime i mi svi koji u Tebe verujemo proslavljamo veličinu stradanja Tvoga, pevajući Ti blagodarno, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode, divna si dela javio krstom Tvojim časnim, Tobom pak raspetim na krstu sva tvar se izmeni, sunce sakri zrake svoje, temelji zemaljski poljuljaše se, ad se sruši državom vlasti Tvoje, izdade osuđenike koje je od veka držao, zbog ovoga uvezujemo ga ovim pesničkim cvećem, raduj se krste jer sva tvar sastradavaše postradalom na Tebi Tvorcu i Vladici, raduj se jer njegovu silu i božanstvo posvedočiše sunce pomračenjem i zemlja tresenjem. Raduj se jer umrli na tebi ne ostade među mrtvima, već razrušivši državu smrti vaskrse u treći dan. Raduj se jer preko njega vaskrslog od apostola započeta propoved evanđelska zađe u sve krajeve zemlje. Raduj se krste jer se tobom uništi idolopoklonstvo naroda. Raduj se jer se radi tebe prava vera u jednoga Boga u Trojici slavljena, utvrdi po svoj zemlji. Raduj se časni krste, sve radosno znamenje našeg

se vesele Adam i Eva videći pred sobom položen krst, kojim bi poražen protivnik kojih je davno u raju jedenjem zabranjenog ploda prevario i učinio svojim robovima, tome i mi radujući se s prorocima za izbavljenje od robstva našeg duševnog, sa strahopoštovanjem zapevajmo, raduj se krste jer na tebi pastir dobri dušu svoju položi za ovce svoje i siđe do ada, tražeći izgubljene, raduj se jer on ne prezre delo ruku svojih Adama i Evu, već ih s drugim pravednicima ote iz ada, kao iz čeljusti jake zveri i u raj ih useli, raduj se jer plameno oružje daje leđa prikovanom Hristu i Heruvim koji čuvaše Edem odstupi od drveta života, raduj se jer smo sada krštenjem preporođeni u Hristu, postavši novi ljudi i slobodno se pričešćujemo rajskom hranom, raduj se krste sasude sile Hristove poslani od Siona, kojim pasemo na pašnjacima evanđelskih učenja, raduj se jer se tobom čuvamo nepovređeni od vukova dušegubnih, kao ričućih lavova i onih koji žele da nas progutaju, raduj se časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Krste preblaženi, izbavi nas svakih beda i spletki vražijih, primivši blagodat i silu od prikovanog na tebi Hrista, čije voljno i spasonosno stradanje za sav svet, proslavljajući opevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode, besedništvo svako zemaljsko nije dovoljno da proslavi krst tvoj, na kome si izvršio spasenje naše, s njim zajedno ne znajući dostojno da ga pohvalimo, uzvikujemo ovako, raduj se krste jer vazneseni na tebi spasitelj sveta, prizva mnoge ljude da ga poznaju i dosad priziva, raduj se jer zasjalim na tebi kao na svetiljci, svetlost istine ozaruje sve krajeve zemlje svetlošću bogopoznanja, raduj se jer sav istok i zapad proslavljaju postradalog na tebi, raduj se jer i tebe kao podnožje Hristovo, uzvišujući proslavljaju svi verni, raduj se jer od tebe kao nepresušnog izvora, Hristo imeni ljudi crpe obilje večnih blaga, raduj se časni krste, sve radosno znamenje našeg

0: Presveti Krste, budi pomoćnik nama koji želimo da se spasemo i pribegavamo po Tvoju zaštitu, sačuvaj nas od svih zala silom na Tebi raspetoga Hrista, kome kao Bogu i Izbavitelju našem blagodarstveno i hvalebno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Svečasni Krste, Ti si zid koji nas ograđuje od svakih beda i napasti i stup čvrsti protivu neprijatelja kome nevidivi borci ne smeju pristupiti, jer se boje da pogledaju na silu Tvoju. Zato se u veri ograđujemo svetim Tvojim znamenjem i veselo pevamo. Raduj se, prečasni Krste Hristov, zaštitniče naš od zlih duhova. Raduj se jer nas čuvaš nepovređenim od raspaljenih strela njihovih. Raduj se jer od znamenja Tvoga koje sa verom blagočesno činimo, sve sile adske iščezavaju kao dim od vetra. Raduj se jer se od Tebe topi sva moć njihova kao vosak od ognja. Raduj se, Krste, jer sveti mučenici, ograđujući se znamenjem Tvojim i prizivajući ime Hristovo, junački pretrpeše svakojake muke. Raduj se jer prepodobni oci pomoću božanske sile, koja je urođena znamenju Tvome, pobediše besovska strahovanja i buđenje strasti. Raduj se, časni Krste, sve radosno znamenje

0: Svečasni krste, prinosimo ti sveumilnu pesmu i smireno molimo se na tebi raspetome Hristu Bogu našem, koji nam darova tebe na radost i utehu tuzi i žalosti, da nas stradanjem svojim izbavi od stradanja duševnih i nauči, da mu blagodarno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Krste presveti, prosveti naša duševna čula svetlošću blagodati Božije koja je tajno s tobom, da se ozareni njome i naučeni ne spotaknemo kamen kakve sablazni, no da uzmognemo ići pravo putem zapovesti Božijih celoga života našeg, pevajući ovako: Raduj se krste svetilniče božanske svetlosti, raduj se vesniče neprestanih čudesa Hristovih i propovedniče milosrđa prema rodu čovečanskom, raduj se krste obnovljenje roda ljudskog i pečate i potvrdo novoga zaveta Hristova, raduj se proslavo vere pravoslavne i dobronadežna kotvo nade naše, raduj se ukrase svetih hramova Hristovih i ogrado blagočestivih domova, raduj se blagoslove polja i vrtova i osvećenje sviju elemenata, raduj se časni krste, sve radosno znamenje naše,

0: Gospode, podaj nam Tvoju svemoćnu blagodat, da uzevši krst svoj sledujemo Tebi, vladici našem, ne prikovani klincima kao Ti, no sa raspinjući se s Tobom, trudom, uzdržanjem i smirenjem, ne bili tako bili učesnici stradanja Tvojih, od kojih izviru potoci života večnog, koji napajaju sve pravoverne koji Ti blagočesno pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Svečasni krste, pojući veličinu Tvoju, hvalimo Te svi kao pobedonosni sasud Cara Nebeskog i sve radosno znamenje našeg spasenja, pa Ti pevamo. Raduj se, ukrase svetitelja i svih podvižnika vere i blagočešća, silo i potkrepljenje. Raduj se, krste, koji nas ograđuješ od kolevke do groba na svim putevima života. Raduj se, krste, jer si pojavom svojom na nebu pretekao slavni drugi dolazak Hristov. Raduj se, jer ćete tada videti oni koji su Hrista razapeli, svi neverni, i zaridaće gorko, a koji ljube Gospoda videćete i vrlo će se obradovati. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje naše.

0: Prečasni životvorni krste gospodnji, uteho pravoslavna, videći te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na tebi Hristu, kome se smireno molimo da nas grešne pomiluje radi tebe i udostoji nas rajskog naselja, da mu večno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O prečasni životvorni krste gospodnji, uteho pravoslavna, videći te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na tebi Hristu, kome se smireno molimo da nas grešne pomiluje radi tebe i udostoji nas rajskog naselja, da mu večno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O prečasni životvorni krste gospodnji, uteho pravoslavna, videći te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na tebi Hristu, kome se smireno molimo da nas grešne pomiluje radi tebe i udostoji nas rajskoga naselja, da mu večno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski likovi Božje sluge, opkolivši krst, proslavljaju voljno stradanje Hrista životodavca, a mi, izbavljajući se od smrti njegovim stradanjem, podražavamo gornjim silama i radosno kličemo: raduj se krste, jer na tebi Hristos, Bog naš, svojevoljno raširi ruke svoje i izvrši naše spasenje. Raduj se, jer raspetim na tebi Hristom uništi prestup Adama i Jeve, koji behu pružili ruke prema zabranjenom drvetu. Raduj se, jer se izdizanjem na tebi zakonodavca kao prestupnika uništi stara kletva bačena na nas. Raduj se, jer se strahovitim tajanstvenim događajem na tebi rod čovečanski oslobodi od bezdana smrti. Raduj se, jer se pomoću stradalnog na tebi skruši smrtna žalost. Raduj se, jer se zbog toga stradalac Bog primiri sa ljudima. Raduj se, časni krste, sve radosno znamenje našeg iskupljenja.

Hristo imeni ljudi, dođite da sastavimo hvalu časnom krstu na kome je car slave svojevoljno raširio ruke i uveo nas na prvo blaženstvo iz koga smo ispali đavolskom prevarom, a ti, o presveti krste, imajući u sebi svojstvenu silu raspetoga Hrista, spasavaj i čuvaj od sviju beda one koji ti s ljubavlju kliču, raduj se, časni krste, sve radosno znamenje naše.

Sveti mučenici Esper, Zoa, Kirijak i Teodul. U vreme cara Adrijana, neki katal neznabošac skupi kao robove Espera, ženu mu Zou i sinove njihove Kirijaka i Teodula. Kako ovi behu ubeđeni hrišćani, to nehteše ništa okušati od idolskih žrtava, nego ono što im se davaše oni bacahu psima, a sami gladovahu i trpljahu. Saznavši za ovo katal, razgnevi se veoma, pa poče teško istjazavati sve svoje robove. Najpre mučaše decu, no deca ostaše nepokolebljiva u veri i, šta više, tražahu od mučitelja teže muke. Najzad svi četvoro budu bačeni u ognjenu peć, gde posle blagodarne molitve predadu duh svoj gospodu. Tela njihova ostanu čitava i neopaljena od ognja. Sveti Atanasije Veliki, arhijepiskop Aleksandrijski. U današnji dan praznuje se prenos njegovih svetih moštiju i čudesa od istih. A život i rad ovoga velikog svetitelja opisan je pod 18. januarom. Sveti mučenici Boris i Gljeb, sinovi velikoga kneza Vladimira, pokrstitelja ruskog naroda. Do svoga krštenja Vladimir imaše mnogo žena i od njih decu. Boris i Gljeb behu braća od jedne majke. Pred smrt Vladimir razdeli državu na sve svoje sinove. No Svjatopolk, najstariji mu sin, knez Kijevski, poželi da uzme i delove namenjene Borisu i Gljebu. Zato posla ljude te na jednom mestu ubi Borisa, a na drugom Gljeba. Behova dva brata neobično pobožna i u svemu bogougodna i sretoše smrt sa molitvom i uzdizanjem svoga srca ka Bogu. Njihova tela ostanu netljena i blagouhana i budu sahranjena u gradu Višgorodu, gde do dana današnjega ishodi iz njih blagodatna sila koja isceljuje ljude od raznih bolesti i muka. Sveti Mihail, car Bugarski. Rođen i vaspitan kao neznobožac, Boris se pokrsti pod uplivom svoga strica Bojana i sestre svoje. Na krštenju dobije ime Mihail. Patrijarh Fotije pošlje mu sveštenike koji postepeno krste sav bugarski narod. Mnogi velikaši u Bugariji protivili su se novoj veri, ali je nova vera pobedila i krst se zablistao na mnogim hramovima, što ih podiže blagočestivi car Mihail. Veru među Bugarima kao i među Srbima utvrdiše naročito petočislenici Ohridski, učenici svetoga Kirila i svetoga Metodija, koji su narodu propovedali na narodnom slovenskom jeziku nauku Hristovu. Mihail se zamonaši u starosti i povuče u manastir. No kad njegov sin Vladimir poče kvariti delo očevu i suzbijati hrišćanstvo, Mihail se obuče ponovo u vojvodsko delo, pripasa mač, skide Vladimira s prestola, pa postavi mlađeg sina Simeona. Potom ponovo obuče monašku rizu, povuče se u tišinu gde u podvigu i molitvi mirno skonča zemlje život u blagoj veri, u pravom ispovedanju gospoda našega Isusa Hrista, velik, česan i blagoveran, i preseli se u nebeski život 2. maja 906. godine.

Rasuđivanje. Blaženi Maksim, Hrista radi urodivi, hodio je zimi nag po moskovskim ulicama. Na savete ljudi da se obuče i zaštiti od zime, on je odgovarao: jeste zima ljuta, ali je sladak kraj. Kad Hristos Gospod nije žalio sebe predati na muke i na smrt, zašto bismo mi žalili sami sebe radi samih nas? On nam je prepisao jedan recept, jednu dijetu za duhovno ozdravljenje naše, i to je on nazvao lakim jarmom. Mnogo je teži jaram koji mi sami na sebe tovarimo, jer nas taj jaram obara u sve težu i težu duhovnu bolest. Zemlja od nas traži mnogo veće žrtve, ne obećavajući nam nikakvu nagradu posle smrti. Zemlja traži da žrtvujemo njoj i Boga i dušu i savest i um i sve dostojanstvo čovečansko i božansko. I zato nam pokazuje mračan i smradan grob kao kraj svemu i platu za sve. Hristos traži da žrtvujemo samo zemlju i životinjstvo naše i greh i porok i svako nevaljalstvo. I zato nam obećava vaskrsenje i besmrtan život u raju. Jeste zima ljuta, ali je sladak kraj. Sozrcanje. Da sozrcavam vaznesenje Gospoda Isusa i to kako mu se učenici pokloniše, kako se vraćaju u Jerusalim s velikom radošću.

Beseda vladike Nikolaje Velimirovića o izvoru žive vode i o suhom bunaru. Čudite se tome, nebesa, veli Gospod, jer dva zla učini moj narod, ostaviše mene izvor žive vode i iskopaše sebi bunare, bunare isprovaljivane, koji ne mogu da drže vodu. Je li ovo rečeno samo onda ili i za danas? Izvesno i za danas. Je li ovo rečeno samo za narod jevrejski ili i za naš narod? Izvesno i za naš narod. Kao što je rečeno, ne ubi, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne samo za ono vreme, nego i za sva vremena, i ne samo za jevrejski narod, nego za sve narode, tako i ovo. I ovo važi i danas i uvek za svaki narod i za svakog čoveka koji god okreće leđa izvoru vode žive u dvorištu svome i kopa bunar da iz njega pije kišnicu. Izvor žive vode je sam Gospod naš, nepresušan, obilat i sladak. Bunar je svaki posao ljudski koji se radi nasuprot Boga i Božijeg zakona i od koga ljudi očekuju napredak i sreću i utoljenje svoje gladi i žeđi. Takav je bunar bezboštvo i srebroljublje i proždrljivost i razvrat i vlastoljublje i sujeta i poklonjenje idolima i gatarstvo i sve ostalo što ima đavola za savjetnika, greh za kopača, a lažnu nadu za vodonošu. Čudite se tome, nebesa, izgrozite se i upropastite se, veli Gospod. Kako se izbezumi čovek i poče da ostavlja živu vodu i da kopa bunar u vrelom ugljevlju, koje mu još više raspaljuje žeđ. O braćo, i naš narod učini dva zla, jer zaboravi Gospoda kao izvor svakoga dobra, jer pođe da traži sebi dobro u zlu i kroz zlo. Može li se naći voda u ognju i pšenica u pesku? Ne može, ne može, braćo. Još manje se može naći mira i sreće i zadovoljstva i radosti i života i ma kakvog dobra u bunarima greha i bezboštva. O Gospode, besmrtni izvore svakoga dobra, što srce ljudsko može poželeti i što um ljudski može zamisliti, smiluj se nama grešnim i nedostojnim. Odvrati nas moćnom desnicom Tvojom od bezbožnih i uzaludnih poslova naših i napoj nas slatkom i živom vodom Tvojom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne parhije Valjevske, 15. maj po novom, drugi po starom kalendaru, sećamo se svetog Atanasija Velikog. Naime, praznuje se prenos njegovih moštiju i čuda koja su se nad njima dogodila. Sveti Atanasije Veliki ostavio je za sobom veliki broj spisa i čitavu riznicu duhovnih bisera. Naprimjer, naš je dom crkva i u njoj treba da nam je i mišljenje isto. Jer na taj način verujemo da će i Gospod obitavati zajedno sa nama, kao što je rekao. Uselit ću se u njih i živeću u njima. Ovde ću se naseliti jer mi je omiljelo. A to ovde gde je, ako ne tamo gde se propoveda jedna ista vera i pobožnost. Ili, Bog ni u kome nema nužde. On je dovoljan sebi i ispunjen sobom. I u njemu se sve sadrži, ili bolje reći, on svemu daje biće. Pored svetog Atanasija Velikog, slavimo i svete mučenike Espera, Zou, Kirijaka i Teodula. Sećamo se svetih mučenika Borisa i Gljeba, ali i svetog Mihajla Borisa cara. Rekli smo, poštovani slušaoci, ove sedmice svakodnevna bogosluženja bila su u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Naredne sedmice svako jutro sveta liturgija će se služiti od 7 sati u hramu pokrova Presvete Bogorodice i naravno u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan, 21. maj, četvrtak, Vaznesenje Gospodnje, sveta liturgija u Valjevskim hramovima počeće u 9, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Imamo i raspored bogosluženja preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija. Vladika će u nedelju od 9 sati služiti svetu liturgiju u manastiru Lelić, a utorak također od 9 sati u hramu prenosa moštiju svetog Save u Dragijevici u Podgorskom namestištvu. U pitanju je crkva koja će utorak proslaviti svoju slavu. Pratimo rad, odnosno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i podsjećamo se kako je nedelja Samarijanke obeležena u našoj eparhiji. Čućemo i besede koje su tom prilikom izgovorene u Cvetanovcu, odnosno u Obrenovcu. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas toplo vreme, prijatnih 23 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 16. I danas sa vama su protonamesnik Slobodan Aleksić, Jadranka Janković i Marina Marić.

delu sela Babina Luka, tačnije Staro selo i Karaula. Od 11 do 16 časova bez vodosnabdevanja su potrošači u industrijskoj zoni i Deli Gorića ispod pruge. Ekipe hitne pomoći imale su 14 intervencija na terenu i 34 ambulantna pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i tri saobraćajne nezgode. Dva lica su teže, a jedno lakše povređeno. Mirna noć za valjevske vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje delimično oblačno vreme sa povremenim sunčanim periodima i uz mogućnost slabe kiše. Maksimalna dnevna temperatura do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Jovana 37. začalo, 10. glava, od 17. do 28. stiha. Zato me Otac ljubi, jer ja život svoj polažem da ga opet uzmem. Nikoga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga i vlast imam opet uzeti ga. Ovu zapovest primih od oca svoga. Tada opet nastade razdor među Judejcima zbog ovih reči. A mnogi od njih govorahu, u njemu je demon i mahnita. Što ga slušate? Drugi govorahu, ovo nisu reči besomučnika. Zar može demon slepima oči otvarati? A beše tada praznik obnovljenja hrama u Jerusalimu i beše zima. I hodaše Isus u hramu po tremu Solomonovu. I Judejci ga opkoliše i govorahu mu, dokle ćeš mučiti duše naše? Ako si ti Hristos, kaži nam otvoreno. Isus im odgovori, rekoh vam pa ne verujete. Dela koja tvorim ja u ime oca svog, ona svedoče o meni. Ali vi ne verujete, jer niste od ovaca mojih, kao što vam rekoh. Ovce moje slušaju glas moj, i ja njih poznajem i za mnom idu. Ja im dajem život večni i nikada neće izginuti i niko ih neće oteti iz ruke moje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Vi ne verujete jer niste od ovaca mojih, govori Gospod Judejcima koji ne veruju. Ovce moje slušaju moj glas i ja njih znam i za mnom idu. Koji ne veruju nisu iz stada Hristovog. Tada su neverujući bili oni koji još nisu ušli u stado, a sada su među nama neverujući svi oni koji su otpali od vere i istupili od stada Hristovog. Gospod je pastir. Sve njegove ovce idu za njim, sledeći njegovo učenje i ispunjavajući njegove svete zapovesti. Grešnici su bolesne i slabe ovce, koje međutim ipak idu sa stadom. Oni pak koji izgubiše veru sasvim otpadaju i ostaju hrana zverima. To su oni koji su zaostali. Oni nisu u stadu Hristovom i njegov glas ne slušaju. Ni on njih ne zna zbog toga što ne daju da se za njih zna. Oni se ne ugledaše na krvotočivu koja je znala da da na znanje da je prisutna. I na sudu će im biti rečeno, ne znam vas, idite.

0: vode žive.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku pod nazivom Crkva treba da nam da život, a ne ideologiju. I tu pouku potpisuje otac Haralambos Papadopoulos. Istina je da se Bog otkriva u svakodnevnom životu ljudi, u jednostavnom, malobrojnom i neposrednom. Ne treba ti posebno mesto da sretneš Boga. Ne postoji mesto gde se Bog ne može pojaviti, koje ostavlja netaknutim svojim prisustvom. Ali mi u ovo ne verujemo. Ne možemo da prihvatimo da se Bog manifestuje na radnom mestu, u našem domu, u našem komšiluku, u našem svakodnevnom životu. To rezultira time da On stoji pored nas, a mi ga tražimo daleko i u nekim idealnim uslovima, ali on se otkriva u prazniku beznačajnosti. Kada bi naša religioznost bila zdrava u svim svojim manifestacijama, ona bi imala uticaj na naš način života, to je hrišćanstvo. Prema pravoslavnoj duhovnosti nema druge propovedi osim načina na koji živimo. Naš odnos sa Bogom i crkvom se najčešće iscrpljuje u utilitarnom pristupu. Mi u crkvu dolazimo sa utilitarnim i zahtevnim elementima da primamo, a ne da dajemo. Ne tražimo Hrista kao odnos i način života, već samo ono što nam On može dati. Ne samog Boga, već ono što nam On daje, na primjer zdravlje, profit, posao, decu, uspehe i tako dalje. Oni koji dolaze u crkvu treba da znaju zašto su došli i zašto ostaju. Crkva ne bi trebalo da se izgubi u komunikativnom diskursu, sloganima i upečatljivosti, već je njen značaj u suštini i značenju. Nije stvar u tome da se ljudi samo dovedu u crkvu, već i u tome kako da ih zadržimo. A zadržat ćemo ih tako što ćemo im dati život, a ne ideologiju. Crkva treba da bude zajednica odnosa, mesto susreta sa ličnošću Hrista i naših bližnjih, gde istina prestaje da bude ideja i postaje ličnost, dijalog i odnos, gde odnos pobeđuje ideje. Vaskrsenje pretpostavlja raspeće, a mi to zaboravljamo. Želimo vaskrsenje bez krsta, radost, bez preuzimanja lične odgovornosti. Bez žrtve nema vaskrsenja na svim nivoima života. Ne bi trebalo da verujemo ili prihvatimo bilo kakav uspeh koji nije izgrađen na neuspehu. Teškoće su uvek prilike da se postojanje i život sagledaju drugačije. Iskušenja, bilo na individualnom ili kolektivnom nivou, uvek kriju nešto novo, sve dok smo u stanju da raskinemo sa starim i neuspešnim. Međutim, živeći u društvu koje uklanja i sprečava bol svim sredstvima i u svim prilikama, odrastajući u društvu u kome preovladava percepcija da je sve krivica drugih, kako se može roditi novo? Mora postojati duhovno sazrevanje tokom kojeg čovjek preuzima odgovornost i plaća cenu svojih postupaka. Prestaću da želim zlo svom bližnjem, odnosim se prema spoljašnjosti kao što se odnosim prema sebi. Ako u sebi nisam oprostio i pomirio se, onda ću spolja uvek pronalaziti neprijatelje i protivnike da projektujem svoju unutrašnju disharmoniju. Mirim se sa drugim u meri u kojoj sam se pomirio sa sobom i svojom slikom. Pomirenje, međutim, sadrži i bol i bore. Postoje duše koje su u životu pale u strasti i neuspehe, ali kada ih sretnete, shvatite da su to veoma lepi ljudi sa posebnim duhovnim kvalitetima. Svet ih možda marginalizuje, ali ne mislim da Bog čini isto. Naizgled vrlinska osoba, osoba koja osjeća da je sve postigla i da je besprekorna, ima aroganciju u svom pogledu i pokretima i posebno u srcu koja čini veoma odbojnom i opasnom. Bojte se uspešnih i vrlih, oni su najteži ljudi i u odnosu sa Bogom najnepristupačniji. Njihov ego je toliko zarastao da ga čak ni Bog ne može dosegnuti. Neuspešni, onaj koji osjeća da je nisko pao i koji preuzima cenu svog neuspeha, onaj koji nema na što da se osloni i čiji je ego naboran, potpuno se prepušta Bogu i njegovoj milosti. A to je zato što ne veruje u svoje vrline, već u ljubav Božiju. Radost je izbor. Ne može postojati savršen život u kome bismo bili srećni. Ne postoje idealni uslovi. Ako čekamo da nastanu, jednostavno nećemo biti srećni. Zato biramo, uprkos patnji i iskušenjima koja svi imamo, da se osmehujemo i živimo male svakodnevne radosti koje nam Bog nudi kroz život, kako bismo bili spremni za one velike. Otac Aleksandar Šmeman je govorio šta je sreća. To je život koji sada živimo Lijana i ja. Nas dvoje uživajući u svakom satu, jutarnjoj kafi, dva ili tri sata tišine uveče, bez posebnog razgovora. Sve je jasno i zato je tako lepo. Kaže otac Haralambos Papadopoulos u tekstu pod nazivom Crkva treba da nam da život, a ne ideologiju. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

više puta čuli i večeras. U tom imenu susreću se Hilandar i Studenica, Žiča, Sedmovrata, Kareja i Gornja Isposnica, Krmčija i Tipici, ikone i hramovi, bogosluženje i umetnost, a iznad svega živa vera naroda. Ova izložba zato ima mnogo širi značaj od jednog jubilarnog podsjećanja. Ona pokazuje koliko je svetosavsko nasleđe proželo različite vekove i različite oblike srpske kulture od srednjovekovnih svetinja, rukopisa i ikona preko umetnosti potonjih stoljeća do savremenog stvaralaštva. Pred nama nije samo istorijski pregled, nego svedočanstvo jednog dugog i neprekinutog trajanja stalnog prisustva Svetoga Save među Srbima. Poseban blagoslov ove izložbe jeste prisustvo svetinja koje su iz carske lavre manastira Hilandara stigle u Beograd kao živo svedočanstvo veze Svete Gore, Srpske crkve i našeg naroda. I zato posebno pozdravljam ovde i visokoprepodobnog igumana Svete lavre Hilandarske, iromonaha, arhimandrita, Metodija. Među njima su ikone pred kojima su se molili Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi, karajski tipi koji svedoči o poretku Savinog duhovnog života, kao i svetinje koje vekovima pripadaju ne samo našem narodu, nego i živom, molitvenom i duhovnom iskustvu Vaseljenske crkve i svih ljudi dobre volje. Ova izložba zato ne govori samo o istoriji srpske kulture i umetnosti, ona govori i o crkvi kao prostoru u kome su ta dela nastajala, za koji su stvarana i iz koga su dobijala svoj puni smisao. Crkva ih je vekovima čuvala, tumačila i predavala novim pokolenjima. To čini danas, a činit će svetim Savinim molitvama do svršetka sveta. U srećnim i slobodnim vremenima srpski narod živeo je u svojoj državi i Bogu se molio u svojoj crkvi. Ali postojala su i vremena tame i stradanja, kada države nije bilo, a crkva je ostala. U njoj je narod čuvao svoje pamćenje, svoj jezik, svoje svetitelje i svoje svetinje. U njoj je, čuvajući sve to, sačuvao sebe. I upravo su ova dela koja večeras stoje pred nama, kroz različite epohe imala drugačiju, ali podjednako važnu ulogu. U vremenima slobode uzdizala su lepotu bogosluženja, izražavala snagu vere i dostojanstvo jednog hrišćanskog naroda. A u vremenima stradanja, rasejanja i nepravde podizala su um i srce ka nebu, krepila, tešila i podsjećala narod ko je, kome pripada i kuda treba da ide. Sveti Sava je najpre sebe izmirio sa Bogom, pa je zato mogao da bude mirotvorac među ljudima. Iz mira koji je stekao, mirio je braću, sabirao zavađene, gradio crkvu, uređivao narodni život i otvarao puteve prema istoku i zapadu. Svetlost koju je primio nije zadržao za sebe, pretvorio je u delo, u službu, u prosvećivanje, u brigu za svakog čoveka i čitav narod. Neka bi i ova izložba u vremenima nemira, podela, buke i mnogih obmana i zabluda bila poziv na izmirenje, na trezvenost, na razlikovanje istine od laži i svetlosti od tame. Svetosavsko nasleđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećivanju i duhovnoj odgovornosti. Upravo zato ono i danas ima snagu da nas ohrabri da stojimo na strani istine. Ove svetinje i ova dela nisu nastajala da budu tek nemiri, nemi ukrasi na zidovima muzeja, niti samo tema učenih analiza i tumačenja. Ona su nastala iz života crkve i za život crkve. Nastala su da nadahnjuju, ukrepljuju, prosvećuju i osvećuju. U sebi nose snagu vere, hrabrost u vremenima iskušenja i svetlost koja pokazuje put onda kada mnoga druga svetla bivaju ugašena. Ono što su ove svetinje i ova dela značili pokolenjima pre nas, to mogu značiti i onima koji dolaze posle nas, kao što i nama znače. One su čuvale naše pretke u teškim vremenima, učeći ih ko su, kome pripadaju i kako da ostanu uspravni onda kada je bilo najteže. Zato verujemo da će u budućim pokolenjima biti izvor snage, utehe, hrabrosti i

0: duhovnog orijentira. Posebnu blagodarnost dugujemo Muzeju Srpske pravoslavne crkve, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, autorima izložbe, brojnim saradnicima, ustanovama i pojedincima koji su učestvovali u ovom velikom poduhvatu, a naročito, još jedan put, pominjem sveštenom bratstvu manastira Hilandara i svima koji su omogućili da ovaj veliki jubilej bude obeležen na način dostojan Svetoga Save i njegovog nasleđa. Svakako, bez ljubavi i volje Ministarstva kulture Republike Grčke, mi se danas ovde ne bismo sastali i ljubaznog zalaganja gospođe ministarke Mendoni. Ova izložba nije samo pogled u prošlost, ona je svedočanstvo živog trajanja, svetosavskog predanja i poziv da i u našem vremenu budemo dostojni svega onoga što smo nasledili u njemu. Jer dok god budemo umeli da čuvamo to nasleđe i da živimo iz njega, znaćemo odakle smo, ko smo i šta nam je krajni cilj. Neka nas ova izložba tome još više približi. Molitvama Svetog Oca Save, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, omiluj i spasi nas. I neka je ova izložba otvorena i blagoslovljena.
1: Bilo to obraćanje Patrijarha Srpskog Porfirija sa otvaranje izložbe posvećene Svetom Savi koja je otvorena sinoć u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Brojni arhijereji prisustvovali su otvaranju ove izložbe, među njima i episkop Valjevski Isihije. Ova izložba traje do 19. jula i to će biti jedinstvena i neponovljiva prilika da, pored drugih dragocenih umetničkih dela vezanih za ličnost i život Svetog Save, verni narod vidi pokloni se brojnim hilandarskim svetinjama. Među njima su mozaična ikona Bogorodice od Igitrije, ikona Bogorodice Mlekopitateljnice, zatim ikona Hrista Pantokratora, ikona Svetog Save i Svetog Simeona iz 15. veka, replika hilandarskog igumanskog štapa, replika Paterice Svetog Save Osvećenog, Karajski tipik i replika ikone Bogorodice Trojručice, ali i brojne druge svetinje do 19. jula u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u centru Beograda.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Prizvanje ka svetosti. Gospod Hristos je preko apostola pozvao sve verne da budu sveti, rekavši: budite sveti, jer sam ja svet. Svako ko veruje se poistovećuje sa Hristom i postaje svet i svemoćan, tako da može sa apostolom Pavlom reći: sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. I zaista, sveti apostoli su učinili veličanstvena dela silom koju im je podario Gospod. Vaskrsavali su mrtve, isceljivali senkom ili ubrusom. Tako su oni na delu ispunili reči Hristove: zaista vam kažem, koji vjeruje u mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti. Obrazac poistovećenja sa Hristom nalazimo u rečima apostola Pavla: ne živim više ja, nego u meni živi Hristos. Životi svetih apostola i prvih hrišćana su opisani u delima apostolskim. Evanđelist Luka je izneo podvige i stradanja prvih učenika, spasiteljevih i ostalih njegovih sledbenika. Dela svetih apostola su produžetak života i dela Gospoda Hrista i ona se sa Duhom Svetim prenose na vernike u crkvi. Žitija svetih su pak svojevrsno produženje dela apostolskih, jer prikazuju ličnost čiji je život ispunjen istinitom verom u Gospoda Hrista, u Svetu Trojicu, u crkvu i svete tajne.

Branko Miljković, Domovina. Nema pesme izvan istine. Volim te i kada bi poslali na mene životinje sa praznim očima. Volim te i kada bi iz zemlje iskopali psa da laje na nas. Volim te i kada bi mi budućnost premestili iza mene. I kada bi me ubili, volim te.

Misionarsko pismo vladike Nikolaja Velimirovića proti Dušanu T. o trećoj ravanici. Čestitam, srdačno čestitam, i to ne samo vama Srbima u Detroitu, nego svima Srbima u svetu, čestitam osvećenje treće ravanice crkve. Prva je Moravska, druga Sremska, treća Amerikanska. Prva predstavlja pesmu svete blagodarnosti Bogu za narodnu državu i slobodu, druga predstavlja pesmu pobedonosnom i svetom stradanju narodnom, treća pesmu svetom nezaboravu narodnom. Treća ravanica draga nam je isto tako kao i prve dve. Ako se u prve dve naizmenično čudom sačuvalo telo cara Lazara neraspadnuto, u trećoj se pokazuje čudo narodnog nezaborava, narodnog sećanja na svoju prošlost, upravo na dve svoje prošlosti, predkosovsku i pokosovsku. Kako da ne nazovemo čudom to što šaka Srba u mravinjaku Novoga sveta nije zaboravila svoju istoriju i nije podlegla tolikim razornim agitacijama, da se treba odseći od svojih otaca i djedova pa živjeti kao puž bez prošlosti i bez budućnosti. Ili, kako da nije čudo, da šaka našeg naroda podigne tako divan hram na domaku Fordovih fabrika i oblakodera, u ovo najteže vreme amerikanske istorije, u zlo vrijeme, u gladne godine. I ona druga, sremska ravanica zidana i u zlo vreme ljutog robovanja, kada se oblakoder Osmanskog carstva uzdizao preteći nad celom Evropom. Dragocenost vaše žrtve Bogu trojno je veća zbog nastalih tegoba u životu vašem. Neka bi i trojan blagoslov Božji bio na svima vama, blagoslov od sve tri ravanice. Od svih tegoba koje ste imali pri zidanju treće ravanice, znam da nije bila najmanja tegoba opirati se onima koji su vam s podsmehom dobacivali: današnje vreme zahteva fabrike, a ne crkve. Samotrezveni i uravnoteženi duh našeg naroda mogao je tamo savladati ovu tegobu. Verujem da su vam molitve cara mučenika Lazara pomogle u tome. Fabrike su rastrojile nerve ljudi, crkve su potrebne da unesu mir i krepost u duše. Sveti se reči Pavlovih Korinćanima: a ja, Pavle, molim vas krotosti rade i tišine Hristove. A krotost i tišina Hristova, toliko potrebna modernom Amerikancu, ne stiču se u hulčnim fabrikama. Fabrika predstavlja rad, crkva molitvu. Rad i molitva u harmoniji, to je bio program prvih useljenika u Ameriku, program prve Amerike. U današnjoj Americi rad je zasenio molitvu, fabrika crkvu. Tako se izgubila harmonija u spoljnjem i unutrašnjem životu moderne Amerike. Ja neću da se namećem za učitelja Amerikancima, te ovo što ću reći, neću reći kao učitelj, nego kao ljubitelj stradalnog amerikanskog čovečanstva. Amerika će ozdraviti onda kada molitva stane uporedo sa radom i crkva sa fabrikom. Naš nepogrešni učitelj koji je rekao: delujte dokle svjetlost imate, rekao je istovremeno: molite se neprestano. Vi kao radnici po fabrikama ispunjavate prvu spasonosnu zapovest Hristovu, a kao zidari ravanice i drugu. Ja se usuđujem reći, vi ste tom mudrom ravnotežom rada i molitve pružili zdrav primjer mnogima u Americi. Od Boga vam mir i blagoslov.

0: Jeri Aleksandar Panić služio je svetu liturgiju u nedelju Samarjanke i na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save 10. maja u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu. Tumačio je evanđelsku priču o susretu gospoda i Samarjanke na Jakovljevom izvoru, istakavši da je svako gospodnje čudo učinjeno radi čoveka. Čovek uvek traga za duhovnim, za onim što nadilazi zemaljsko, bilo na pravi ili pogrešan način, rekao je otac Aleksandar, slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Hristos vaskrse! Draga braće i sestre, čudan je ovaj život, pa čak i za nas pravoslavne, koji učeći se toj pravoj slavi Božijoj pravoj veri, u duhu istini, kako kaže sveti evanđelist, često lutamo gore od onih koji su neznabošci i bogoborci. I zbog toga imamo nekoliko evanđelskih priča koje govore upravo o delovima neznabožačkog naroda. Evo ovde priče o Samarjanki. Da se podsjetimo, a čuli smo i u ovom evanđelskom začalu, da se Judejci i Samarjani, kako kaže ova žena, nisu družili. Odnosno, Gospod pokušava da nam objasni da ako je jedan pojedinac deo drugog naroda, ne znači da je uistinu takav kao i ostali narod, makar taj narod bio najgori na ovome svetu. I evo primjera i žene Samarjanke, koja dolazi na Jakovljev izvor. Imamo u ovom začalu mnogo podataka na osnovu kojih možemo rekonstruisati priču i na osnovu kojih možemo znati gde se ovaj događaj dogodio tačno danas. I dan danas ovo mesto postoji, i ovaj izvor postoji, i cela ova oblast. I iako se nekada selo određuje prema gradu, pa kažemo to selo je blizu tog grada jer je grad veći i poznatiji, vidimo da se ovde u priči grad određuje prema selu, jer je ovo selo bilo mnogo značajnije za Judejce. Možda i po ovom Jakovljevom izvoru koji je podigao praotac Jakov. I Hristos je tu ostao sam, učenici su otišli u grad da ponesu hranu i nailazi žena iz Samarije, žena Samarjanka, i kaže joj Hristos: daj mi vode, žedan sam. A ona se čudi i kaže: pa kako ti, Judejac, možeš da tražiš od mene vode? Ovde nailazimo na nekoliko važnih stvari. Prva je da je Hristos zaista Bog, bio zaista i čovek, koji je podnosio sva ljudska osjećanja kao što su i žeđ i glad. Iako je činio mnoga čuda u ovome svetu, iako je mnoge gladne nahranio svojim čudom, umnožavajući hlebove ili

traži od žene, traži od čovjeka pomoć jer je žedan. Kaže mu Samarijanka, kako tražiš ti od mene, umjesto da odmah da vode i da mu dohvati. A on kaže, kada bi znala ko je onaj koji govori sa tobom i da ima moć da ti da vodu od koje se nikada više ne žedni, ti bi tražila od njega. A ona kaže, zar si ti veći od oca našeg Jakova? Misleći na to da evo on je napravio ovaj studenac, takav studenac da je bilo dovoljno vode i za njega i za svu decu njegovu, pa čak i za stoku njegovu. Toliko je vode bilo i evo opstaje iz generacije u generaciju, a ti pričaš da ćeš dati neku vodu živu, si ti veći od njega. A voda živa u ovom kontekstu može da znači i onu vodu koja izvire, izvorsku vodu koja tek izvire iz izvora i kreće se, a ne onu vodu koja se nakupila i stoji u bunaru, recimo. I ona misli, nemaš ni vedra, studenac je dubok, kako ćeš ti da dohvatiš tu vodu koja se nalazi dole na samom izvoru? Ili zar ćeš da napraviš novi izvor ovdje? Pokazujući da ne razume ono o čemu Gospod govori. I on kaže, svaki koji pije od ove vode opet će ožedneti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. I tu već misli na vodu i blagodat Duha Svetoga koja se daje čovjeku. Čovjek je i telesno i duhovno biće, psihofizičko kako kažemo, i onako kako mu je potrebna telesna hrana, isto tako mu je potrebna i duhovna hrana. Čovjek, draga braćo i sestre, uvek traga za onim duhovnim. Uvek traga za nekom utehom, da li na ispravan ili na pogrešan način, to je već pitanje, ali uvek traga za onim što nadilazi zemaljsko. I žena ulazi u razgovor sa Judejcem, iako je, kako je i sama rekla, on deo drugog naroda, i kaže mu, pa daj mi tu vodu da ne moram više da dolazim ovdje i da zahvatam i da nosim i da se ne mučim. I Gospod joj kaže, dobro, idi povedi svog muža, pa ću vam dati vodu. A ona kaže, nema muža. Jedan jako lep trenutak, kaže joj Gospod, istinu kažeš, nemaš muža. Pet si ih do sad imala i to što imaš sada nije ti muž. Govori ovo na jedan način proročki, želeći da pokaže ovoj ženi da iako se nikada do tog trenutka nisu susreli, on jako dobro zna kakav je njen život. I njoj je baš takvo čudo u tom otkrivanju njenog života bilo potrebno da bi shvatila sa kime govori. Jer samo je Bog mogao znati sve tajne njenog života koje ona nikom drugom nije govorila, kao što samo Gospod zna sve tajne svih naših života, draga braće i sestre. A sveti vladika Nikolaj, tumačeći ovaj deo, kaže još jednu važnu stvar koja se odnosi na svakoga od nas. Gospod nam je dao i telo i dušu. Dao nam je da budemo bogoliki. Budemo li se prepustili ovom svetu, prolaznom, materijalnom, truležnom, i budemo li se oslonili, kako je ova žena, na pet muževa, tako budemo li se mi oslonili na pet naših čula zemaljskih i budemo li uživali u čulnom svetu, u nekom trenutku ćemo i ta čula otupeti i doći će i šesti, i sedmi, i osmi, porok za porokom i greška za greškom i udaljit ćemo se od izvora vode žive, od izvora Duha Svetoga. I kaže mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. I postavljam mu onda pitanje, oci naši su se klanjali Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje treba da se klanjamo. I ovo je bio jedan od velikih razloga svađe između Samarijana i Judejaca. I Gospod ne odgovara na to pitanje. Ni treba ovdje, ni treba tamo, nego kaže, vi se klanjate onome što ne znate, a mi onome što znamo, ali dolazi čas kada će se istinski bogomoljci

Klanjati Ocu u duhu i istini. Evo otvorenog odgovora. I kaže, žena, znam da dolazi Mesija, znam da će doći Hristos. I Gospod se otkriva i kaže, ja sam onaj koji govori sa tobom. Zamislite, draga braćo i sestre, da danas dođe Gospod pred nas i da nam se otkrije. Da li bi bilo veće radosti u našim životima? Da li bi mogli da opišemo to osjećanje? Teško. A žena koja dolazi iz neznabožačkog naroda udostojila se toga da shvati ko je Bog. I da joj Bog kaže, evo ja sam onaj koji govori sa tobom. A tako se nije otkrivao ni nekim svojim učenicima, ni Judejcima. Otkrivao se nekada običnim ljudima, nekada ljudima koji nisu znali ni ko je Izrael, ni ko je njihov Bog, odnosno otkrivao se ljudima čistog srca. Ljudima koji nisu bili bezgrešni, kao što vidimo, ali su bili čista i nezlobiva srca. I u taj trenutak dođoše učenici, donesoše hranu, žena odlazi u grad da kaže svima kakvog je čoveka upoznala i da ih pozove da što više njih dođe da ga vidi. A učenici su se začudili zašto govori sa njom i dolaze i daju mu hranu i kažu, jedi, ravi, jedi, učitelju, jedi. A on kaže, imam drugo jelo da jedem za koje vi ne znate. A oni kažu da mu neko drugi nije nešto doneo. I opet ista situacija kao sa Samarijankom. Ona nije razumela o kakvoj vodi on priča, a učenici nisu o kakvoj hrani on priča. I odmah im objašnjava i kaže, hrana je moja da radim ono što je otac moj zapovedio, odnosno da spašavam ljude. I onda im govori jednu simboličnu priču o žetvi, govoreći da je jedan koji seje, a drugi koji žanje, upozoravajući da su proroci ti koji su zasejali reč Božiju, a da je na apostolima došlo vreme da žanju plodove radosti i plodove vrline. Isto tako, draga braće i sestre, ništa u ovome životu ne potiče od nas. Naši su to mnogo pre nas zaorali, neki plodovi su došli sada na sakupljanje, slava Bogu nama, a kod nekih još i mi treba da se potrudimo i da ih ostavimo dalje. Jer kako kaže jedna poslovica, zemlju nismo nasledili od svojih predaka, nego smo je pozajmili od svojih potomaka. Nismo je nasledili jer nije ni bila njihova, Božija je. A kome ju je dao? Dao je svim naraštajima. Dakle, dužni smo da brinemo o njoj i da brinemo jedni o drugima i da tako ispunjavamo zakon Hristov. I vidimo u ovom iscrpnom evanđelskom začalu da dolazi mnogo Samarijana i da mole Hrista da ostane kod njih, i on je ostao tu još dva dana, i onda kažu, sada više ne verujemo samo zbog reči žene, nego vidimo, vidjeli smo i čuli smo i verujemo jer smo zaista upoznali Gospoda. Draga braćo i sestre, neka je srećna današnja nedelja, današnji praznik, i neka Gospod da da se udostojimo čistim srcem, nezlobivim, neopterećenim i vedrog lica, da zaista spoznamo Gospoda i da uđemo u zajednicu sa njim. Amen.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Prizvanje ka svetosti. Gospod Hristos je preko apostola pozvao sve verne da budu sveti, rekavši: budite sveti, jer sam ja svet. Svako ko veruje se poistovećuje sa Hristom i postaje svet i svemoćan, tako da može sa apostolom Pavlom reći: sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. I zaista, sveti apostoli su učinili veličanstvena dela silom koju im je podario Gospod. Vaskrsavali su mrtve, isceljivali senkom ili ubrusom. Tako su oni na delu ispunili reči Hristove: zaista vam kažem, koji vjeruje u mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti. Obrazac poistovećenja sa Hristom nalazimo u rečima apostola Pavla: ne živim više ja, nego u meni živi Hristos. Životi svetih apostola i prvih hrišćana su opisani u delima apostolskim. Evanđelist Luka je izneo podvige i stradanja prvih učenika, spasiteljevih i ostalih njegovih sledbenika. Dela svetih apostola su produžetak života i dela Gospoda Hrista i ona se sa Duhom Svetim prenose na vernike u crkvi. Žitija svetih su pak svojevrsno produženje dela apostolskih, jer prikazuju ličnost čiji je život ispunjen istinitom verom u Gospoda Hrista, u Svetu Trojicu, u crkvu i svete tajne.

0: obnovimo sebe.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa: radioistocnik.info.
2: Dobro jutro, džez.

Valley, setite se Jezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your wings.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

Evanđelje od Jovana 37. začalo, 10. glava, od 17. do 28. stiha. Zato me Otac ljubi, jer ja život svoj polažem da ga opet uzmem. Nikoga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga i vlast imam opet uzeti ga. Ovu zapovest primih od oca svoga. Tada opet nastade razdor među Judejcima zbog ovih reči. A mnogi od njih govorahu, u njemu je demon i mahnita. Što ga slušate? Drugi govorahu, ovo nisu reči besomučnika. Zar može demon slepima oči otvarati? A beše tada praznik obnovljenja hrama u Jerusalimu i beše zima. I hodaše Isus u hramu po tremu Solomonovu. I Judejci ga opkoliše i govorahu mu, dokle ćeš mučiti duše naše? Ako si ti Hristos, kaži nam otvoreno. Isus im odgovori, rekoh vam pa ne verujete. Dela koja tvorim ja u ime oca svog, ona svedoče o meni. Ali vi ne verujete, jer niste od ovaca mojih, kao što vam rekoh. Ovce moje slušaju glas moj, i ja njih poznajem i za mnom idu. Ja im dajem život večni i nikada neće izginuti i niko ih neće oteti iz ruke moje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Vi ne verujete jer niste od ovaca mojih, govori Gospod Judejcima koji ne veruju. Ovce moje slušaju moj glas i ja njih znam i za mnom idu. Koji ne veruju nisu iz stada Hristovog. Tada su neverujući bili oni koji još nisu ušli u stado, a sada su među nama neverujući svi oni koji su otpali od vere i istupili od stada Hristovog. Gospod je pastir. Sve njegove ovce idu za njim, sledeći njegovo učenje i ispunjavajući njegove svete zapovesti. Grešnici su bolesne i slabe ovce, koje međutim ipak idu sa stadom. Oni pak koji izgubiše veru sasvim otpadaju i ostaju hrana zverima. To su oni koji su zaostali. Oni nisu u stadu Hristovom i njegov glas ne slušaju. Ni on njih ne zna zbog toga što ne daju da se za njih zna. Oni se ne ugledaše na krvotočivu koja je znala da da na znanje da je prisutna. I na sudu će im biti rečeno, ne znam vas, idite.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Prizvanje ka svetosti. Gospod Hristos je preko apostola pozvao sve verne da budu sveti, rekavši: budite sveti, jer sam ja svet. Svako ko veruje se poistovećuje sa Hristom i postaje svet i svemoćan, tako da može sa apostolom Pavlom reći: sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. I zaista, sveti apostoli su učinili veličanstvena dela silom koju im je podario Gospod. Vaskrsavali su mrtve, isceljivali senkom ili ubrusom. Tako su oni na delu ispunili reči Hristove: zaista vam kažem, koji vjeruje u mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti. Obrazac poistovećenja sa Hristom nalazimo u rečima apostola Pavla: ne živim više ja, nego u meni živi Hristos. Životi svetih apostola i prvih hrišćana su opisani u delima apostolskim. Evanđelist Luka je izneo podvige i stradanja prvih učenika, spasiteljevih i ostalih njegovih sledbenika. Dela svetih apostola su produžetak života i dela Gospoda Hrista i ona se sa Duhom Svetim prenose na vernike u crkvi. Žitija svetih su pak svojevrsno produženje dela apostolskih, jer prikazuju ličnost čiji je život ispunjen istinitom verom u Gospoda Hrista, u Svetu Trojicu, u crkvu i svete tajne.

0: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.
1: Preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu u ulici Sinđelićevoj broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 35. Telefon 015 582 752.

Branko Miljković, Domovina. Nema pesme izvan istine. Volim te i kada bi poslali na mene životinje sa praznim očima. Volim te i kada bi iz zemlje iskopali psa da laje na nas. Volim te i kada bi mi budućnost premestili iza mene. I kada bi me ubili, volim te.

Misionarsko pismo vladike Nikolaja Velimirovića proti Dušanu T. o trećoj ravanici. Čestitam, srdačno čestitam, i to ne samo vama Srbima u Detroitu, nego svima Srbima u svetu, čestitam osvećenje treće ravanice crkve. Prva je Moravska, druga Sremska, treća Amerikanska. Prva predstavlja pesmu svete blagodarnosti Bogu za narodnu državu i slobodu, druga predstavlja pesmu pobedonosnom i svetom stradanju narodnom, treća pesmu svetom nezaboravu narodnom. Treća ravanica draga nam je isto tako kao i prve dve. Ako se u prve dve naizmenično čudom sačuvalo telo cara Lazara neraspadnuto, u trećoj se pokazuje čudo narodnog nezaborava, narodnog sećanja na svoju prošlost, upravo na dve svoje prošlosti, predkosovsku i pokosovsku. Kako da ne nazovemo čudom to što šaka Srba u mravinjaku Novoga sveta nije zaboravila svoju istoriju i nije podlegla tolikim razornim agitacijama da se treba odseći od svojih otaca i djedova pa živjeti kao puž bez prošlosti i bez budućnosti. Ili, kako da nije čudo da šaka našeg naroda podigne tako divan hram na domaku Fordovih fabrika i oblakodera u ovo najteže vreme amerikanske istorije, u zlo vrijeme, u gladne godine. I ona druga, sremska ravanica zidana i u zlo vreme ljutog robovanja, kada se oblakoder Osmanskog carstva uzdizao preteći nad celom Evropom. Dragocenost vaše žrtve Bogu trojno je veća zbog nastalih tegoba u životu vašem. Neka bi i trojan blagoslov Božji bio na svima vama, blagoslov od sve tri ravanice. Od svih tegoba koje ste imali pri zidanju treće ravanice, znam da nije bila najmanja tegoba opirati se onima koji su vam s podsmehom dobacivali: današnje vreme zahteva fabrike, a ne crkve. Samotrezveni i uravnoteženi duh našeg naroda mogao je tamo savladati ovu tegobu. Verujem da su vam molitve cara mučenika Lazara pomogle u tome. Fabrike su rastrojile nerve ljudi, crkve su potrebne da unesu mir i krepost u duše. Sveti se reči Pavlovih Korinćanima: a ja, Pavle, molim vas krotosti rade i tišine Hristove. A krotost i tišina Hristova, toliko potrebna modernom Amerikancu, ne stiču se u hulčnim fabrikama. Fabrika predstavlja rad, crkva molitvu. Rad i molitva u harmoniji, to je bio program prvih useljenika u Ameriku, program prve Amerike. U današnjoj Americi rad je zasenio molitvu, fabrika crkvu. Tako se izgubila harmonija u spoljnjem i unutrašnjem životu moderne Amerike. Ja neću da se namećem za učitelja Amerikancima, te ovo što ću reći, neću reći kao učitelj, nego kao ljubitelj stradalnog amerikanskog čovečanstva. Amerika će ozdraviti onda kada molitva stane uporedo sa radom i crkva sa fabrikom. Naš nepogrešni učitelj koji je rekao: delujte dokle svjetlost imate, rekao je istovremeno: molite se neprestano. Vi kao radnici po fabrikama ispunjavate prvu spasonosnu zapovest Hristovu, a kao zidari ravanice i drugu. Ja se usuđujem reći, vi ste tom mudrom ravnotežom rada i molitve pružili zdrav primjer mnogima u Americi. Od Boga vam mir i blagoslov. Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 MHz.

Naš svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a Ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Evanđelje od Jovana 37. začalo, 10. glava, od 17. do 28. stiha. Zato me Otac ljubi, jer ja život svoj polažem da ga opet uzmem. Nikoga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga i vlast imam opet uzeti ga. Ovu zapovest primih od oca svoga. Tada opet nastade razdor među Judejcima zbog ovih reči. A mnogi od njih govorahu, u njemu je demon i mahnita. Što ga slušate? Drugi govorahu, ovo nisu reči besomučnika. Zar može demon slepima oči otvarati? A beše tada praznik obnovljenja hrama u Jerusalimu i beše zima. I hodaše Isus u hramu po tremu Solomonovu. I Judejci ga opkoliše i govorahu mu, dokle ćeš mučiti duše naše? Ako si ti Hristos, kaži nam otvoreno. Isus im odgovori, rekoh vam pa ne verujete. Dela koja tvorim ja u ime oca svog, ona svedoče o meni. Ali vi ne verujete, jer niste od ovaca mojih, kao što vam rekoh. Ovce moje slušaju glas moj, i ja njih poznajem i za mnom idu. Ja im dajem život večni i nikada neće izginuti i niko ih neće oteti iz ruke moje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Vi ne verujete jer niste od ovaca mojih, govori Gospod Judejcima koji ne veruju. Ovce moje slušaju moj glas i ja njih znam i za mnom idu. Koji ne veruju nisu iz stada Hristovog. Tada su neverujući bili oni koji još nisu ušli u stado, a sada su među nama neverujući svi oni koji su otpali od vere i istupili od stada Hristovog. Gospod je pastir. Sve njegove ovce idu za njim, sledeći njegovo učenje i ispunjavajući njegove svete zapovesti. Grešnici su bolesne i slabe ovce, koje međutim ipak idu sa stadom. Oni pak koji izgubiše veru sasvim otpadaju i ostaju hrana zverima. To su oni koji su zaostali. Oni nisu u stadu Hristovom i njegov glas ne slušaju. Ni on njih ne zna zbog toga što ne daju da se za njih zna. Oni se ne ugledaše na krvotočivu koja je znala da da na znanje da je prisutna. I na sudu će im biti rečeno, ne znam vas, idite.

ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Sveti mučenici Timotije i Mavra. Čudna je sudba ovih divnih mučenika, ženika i neveste. Na 12 dana po njihovom venčanju behu izvedeni na sud zbog vere hrišćanske pred tivaitskog namesnika Arijana u vreme cara Dioklecijana. Timotej beše čtec crkve u svome mestu. Ko si ti? Upita ga namesnik. Odgovori Timotije, hrišćanin sam i čtec crkve Božije. Reče mu onaj dalje, zar ne vidiš ti oko tebe prigotovljena oruđa za mučenje? Odgovori Timotej, i ti ne vidiš angele Božije koji me krepe? Tada namesnik naredi, te mu železnom šipkom uši probodoše tako da mu od bola zenice očne iskočiše. Potom ga strmoglav obesiše i metnuše mu drvo usta. Mavra najpre bi uplašena od muka, no kad je muž ohrabri i ona ispovedi svoju nepokolebljivu veru pred namesnikom. Ovaj naredite joj najpre svu kosu počupaše, a potom i prste na rukama ocekoše. Posle mnogih drugih muka kojima bi ubrzo podlegli da ih nije krepila blagodat Božja, oni biše oboje raspeti na krst, jedno prema drugom. I tako, viseći na krstu, ostaše u životu punih 9 dana, savjetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju. 10. dana predadu duh svoj Gospodu, za koga pretrpeše krsnu smrt, i tako se carstva njegovog udostojiše. Česno postradaše za Hrista 286. godine. Prepodobni Teodosije Kijevo-Pečerski od najranije mladosti izbjegavaše smeh i veselje i predavaše se bogomisliju i molitvi. Zbog toga je često bio bijen od majke, a naročito još kad mu majka jednoga dana smotri železni pojas oko naga tela, od čega mu košulja beše krvava. Pročitavši jednom u Evanđelju reči Spasiteljeve, ko ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. On napusti dom roditeljski i odbeže u kijevsku pešteru prepodobnom Antoniju. Ovaj ga primi i uskoro zamonaši. Kada ga majka pronađe i počne zvati kući, on usavetova majku, te se i ona zamonaši u jednom ženskom manastiru. Svojim podvigom, krotošću i dobrotom, Teodosije ubrzo prevaziđe sve monahe i postade vrlo mio Antoniju, koji ga postavi za igumana manastira. Za vreme njegovo, bratstvo se u manastiru jako umnoži, crkve i kelije sazidaše i ustav studitski uvede u potpunosti. Bog obdari Teodosija velikom blagodaću zbog njegove devstvene čistote, prevelikog truda, molitvenog i ljubavi prema bližnjim, te imađaše ovaj Božji čovjek veliku moć nad dusima nečistim i iseljivaše bolesti i proziraše u sudbine ljudi. Sa svetim Antonijem Teodosije se smatra osnivačem i uređivačem monaštva u Rusiji. Upokojio se mirno 1074. godine. Mošti njegove celebne počivaju pored moštiju Antonijevih.

Pesma dana. Timotej i Mavra, raspeti i bledi. Kroz Gospoda Hrista jedno drugo gledi i duhom se vide boljeno očima, bolom uzvišeni nad svima stvarima. Pa Timotej zbori: Mavro, sestro moja, ti si ženska strana, veća muka tvoja. No ne kloni, sestro, molitvom se krepi, sve pomisli svoje uz Hrista prilepi. Odgovara Mavra: Brate Timoteje, duh Boži osjećam, u duši mi veje. On me drži bodru, nemoćnu me snaži, a Isus slačajši muke moje blaži. No za tebe brine moj ponose dični, kakvi boli mogu tvojim biti slični. No još malo, malo, moj slađani brate, pa će ruže strnja muka da procvate. Svoj nebesnoj vojsci ti ćeš biti dika, samo trpi, trpi bez glasa i krika. Bodrstvujmo, brale, snom da ne zaspimo, može Gospod doći, da se ne postidimo. Evo sva nebesa vidimo otvorena, neviđena blaga nama pripremljena. Tad Timotej Mavri: O divna sestrice, Hristova nevesto, slavna mučenice, proslavimo Boga za milost mu krasnu, što popusti na nas smrt ovako časnu. Oslavati spase, što za nas postrada, duh u tvoje ruke predajemo sada.

Beseda vladike Nikolaja o tome kako će se posmatrati idolopoklonici. Posramiće se oni koji govore drvetu, ti si otac moj, i kamenu, ti si me rodio. Jer meni okrenuše leđa, a ne lice, a kad su u nevolji, govore, ustavi i izbavi nas. Knjiga proroka Jeremije. Vaistinu, posramiće se svi oni, braćo, koji ne vide dalje od drveta i kamena i koji u bezumlju svome govore, čovjek je sav od bilja i minerala i sa njim biva ono isto što i s biljem i mineralima. Okrenuti leđima tvorcu, oni i ne mogu da vide drugo do stvorenja. I zaboravljajući tvorca, oni stvorenja oglašuju tvorcem. Priroda je, vele, čoveka istvorila i rodila, zato je čovek manji od prirode, niži od prirode, sluga u krilu prirode, rob na lancu prirode, mrtvac u grobu prirode. Posramiće se oni koji tako govore kada padnu u nevolju i zavikaće k Bogu, ustani i izbavi nas. Zašto viču Bogu, ustani, kao da Bog leži? Ne leži Bog, nego stoji i čeka da usluži svakoga ko s verom i smirenjem ište uslugu od njega. No oni koji su se ljubili s drvetom i kamenom dok su se uzdali u svoju silu, oni su ga oborili u životu svome i izbacili ga iz života svoga. Zato kad ih pritisne nevolja, viču mu, ustani. A Gospod je krotak i ustaje i hodi u pomoć svakom pokajniku. Neka se grešnik pokaje istinski i odbacivši grešnu svoju ljubav, neka se vrati ljubavi k Bogu, pa će mu Bog pomoći. Neka okrene leđa mrtvom drvetu i kamenu, a lice k Bogu živom, i Bog će ga izbaviti. Jer svemogući nije zlopamtljiv i osvetljiv, niti on stvorio ljude za smrt, nego za život. O braćo, ne tražimo pomoći u bespomoćnih, niti života u beživotnih. Okrenimo se licem ka živome stvoritelju našem, koji nam je i dao lice sjajnije od lica svake zemaljske tvari. Vratimo se od zapadne stramputice ka istočnome putu, jer je na ovome putu spasenje. Samo požurimo dok naš posljednji dan na zemlji nije utonuo u mrak zapada. O Gospode vazneseni, vaznesi um naš na nebo. Očisti ga od tame i olakšaj ga od zemlje, svetlosni stvoritelju naš. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje iz stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamno mi je. Da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnje mu zavijete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Ona je mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si praveden u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelji od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonje me očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metati na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu nam